Iets movie mee. Oude filmpje naam he. Andaas 1949. Je song he. Je smet Dilip Kumar ne kaam kie he. Oude Rajinder Kumar ne kaam kie he. Nou zat gezant me. Hem chalte he. Ik oude song. आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज